0: Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.
1: Vajalovi poči lečim,